0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama, itu tanda dikabul doa. Namina tolak bala, nukuma tolak bala balikin hiji. Angkat hiji, angkat yuk angkat. Dadah, dadah tinggi wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nuhun kedih hapunten bila ya kelepatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.